0: يغفر تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، وكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم
1: نعم نعم
0: أصحاب النار.
1: نون تشددني لتهن
0: يعني معنى كده أنت اللي وصلت
1: أنهم
0: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون عرش
1: نعم
0: ومن
1: يا
0: حوله
1: ديولان
0: الذين يحملون
1: نعم
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Dari mana ulangnya, Pak Ustaz?
1: وَمَنْ حَوْلَهُ
0: وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَبَّنَا وَسِئْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.
1: نعم، ما شاء الله، جزاكي الله فيك.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih bimbingannya, ilmunya. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ummu Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayat 8 sampai 16.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلكم جنات عدن التي وأدخلكم جنات عدن التي وأدخلكم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم
1: وذرياتهم
2: من
1: آبائهم. لا، دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا